0: kwangu vakwangu je mushembo takana zvale zvindu yaukoto
1: aninjira kuti nkuzvaka kuvechita zvoni yevandu vatu vandikene nawo
0: niyeleko yavanyaveleyo.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Ndiki mikyo ndito onvera, kuchokla ndito pano pa Radio Mosambiki. Takupachila ni kani zanchibutiki, zizimenezi po gurisa nandi anchatu monsinda wa Maput. Ndinkani zizimenezi za kinsore ishi ndi kenaka ndito pambuyo pa nkanizi, nyengo ikuchita chopano, 15 ndi 7 minutos. Tukupitiliza nditu takulandilani ni kuimba kosiana pamnepa kwa malonje.